ke kuhamba kanjani khamba kanjani sihlanganisa 150 mnambithi uhamsana lapha ke umsinga yeah umsinga le phansi emabovini kodolo nalapha kwa skipping sebenzi ke uwrite ngalesi sikhathi wena mlelo lomsakazo omkhulu we FM menzi uhamsana lapha ke inkosi amagcokama uthi lapha ke vuma ngalapha 16 minutes after 2 welcome so

alright ngiyambona lapha ke okukhona lapha ke osibhalela la kwa 062 uzwa yona laba yeyo lapha ke inkulumo le ngisho ukuthi ke akukhathalekile nanokuthi ke wena uphumaphi uzibiza ngalapha ke uwele kwakagambu kulungile wegambu uthi lapha ku e-street uthi washaya mfana ekususeduze ngabe ngiyakunika ikhulu esandleni kulungile phela lapha konakele uyakwazi ukuthi uhlele usondeze izinto eduze kubantu ezibafanele uyama ukuthi ke wena uthintekile lapho ngaphakathi sengifana nomprofeti madoda kulungile siqhubekele phambili ngalapha ku 3 o'clock la ku 107.6 FM the sound of choice of KZN Capital.

Long Cruise siyabakhulu ke gogo lapha ke uNgcobo usho kanje lapha ke umphala kwakhe lapha ke ugogo uNgcobo nawe ungazongeza lapha ke ukufana ko 0623151986 ngaso lesisikhathi khumbula ukuthi ke lapha ngomhla ka 6 kuJune ka 2026 mawuthi kusuku lakho lokuzalo bengeke ngasho ngathi ke sikufisela sikengathi konke okuhle nomusa kungakulandela zifezeke zonke lapha ke ifiso oyifisayo lapha ngempilo.

Alright, sike ngiyambonga lapha komunye umlaleli. Akusaqondene nesihloko kodwa ke uthi ke ngikulalele mngani wami uye lapha ke uNathi Caster uthi ukhala lapha ke eWillow Fountain kwaTomsan manje lapha ke eWillow. Sabakhulu ukuthi ke mfethu ke lapha ke ubekile indlebe ngalesi sikhathi.

Alright, ke ngalabo ku 24 minutes ke osele ngaphambi kushaya lapha ke horrible scene. Asivana shina ke lapha ke ngomakhe lapha ku DJ Sibuya umsala lapha ku Zahara ethi lengoma. Ngiyathanda uzuyizwe lengoma. Izovuselela umphefumulo wakho. Ngalesi sikhathi ke kusekuthatheni kokusa kusezintatha. Abanye kufanele bavuke khahlela ingubo awuvana unqonde phambili. Akuvane kube mnandi awuvana unqonde phambili uvala ugxume nje siyazi ukuthi isikhathi samakhaza kodwa ke ungakuvumeli ukulala.

uyabona ke nje ngalesikhathi samanje 19 minutes after lapha ke u4 esasha kanje lapha ku pastor usebe wakanzuza nawa ngamthatha umbiyele umenzo wakho noma isimo singavumi yazi ukuthi ke nje besasho kanje lapha ku pastor usebe wakanzuza ngicabanga lapha ke kunenye lapha ke inkosazana ngedlulile lapha ke emhlabeni yakho lapha ke kwahaza hey unqobile wakamadlala lapha ke unolithando sengathi wonke lapha kumndeni wakho lapha ke kwamadlala kwahaza bangawazi lapha ukuthi baduduzeke iyafihla lapha ke inkosazana osukulana namhlanje lapha ke kuwumgqibelo kho lapha ke endaweni yakwahaza ukuthi ke umndeni wakamadlala kho lapha ke kwahaza uzokwazi lapha ukuthi kududuzeka kanomunye futhi ikho lapha ke insizwa usanele ngwakazoni ethe yadlula kho lapha ke emhlabeni kho lapha ke endaweni yaseThemba lihle insizwa lapha ke siyazi ukuthi iyabekwa osukulana namhlanje sengathi lapha ke imndeni lokho nayo yonke lapha ke eminye singayazi.

Abonga babeka zona lapha ke ihlobo zabo sithe ngathi ke inkosi ingangenelela kuleso simo vani uNkulunkulu menze lapha kuyakubiyela biyela impilo yakho ngoba uyena ophethe induduze pheleleyo 21 minutes after lapha ke u4 sithi amen ekuseni.

0: alright ke sashoka njalo lapha ke uveliswa ka skay yabona ngoba sesizophuma ngelo lapha ke ingosi yalapha ke amanoni lapha ke igospel yakona phe kumculo wokholo asivane sesiphuthuma ngalo 26 minutes after lapha ke u 26 minutes after lapha ke u 4 ingamashumi amabili nesithupha lishaya lapha ke ladlula lapha ke ihora lesine kusentatha kumgqibelo umhla ka 6 June ka 2020 2026 la emsakazweni mkhulu of FM the sound of choice of KZN capital asivane sishone ke lapha ke trust in Christ mayishe lapha ke umusa kaNkuluNkulu lapha ke usho nje lapha ke trust in Christ hola yena lapha ke ubaba umfundisi ke uvusi wakwaGama amen ekuseni
1: umusa kaNkuluNkulu.

0: nomala bosenzisa ke lezi PMP Plex kopheza kichima ngempela ke zithi ke nomala izimsakazana umkhumudla vobamba kuwa 7.6 from sekichima njengamanje ngoba isikhathi sesisikhahlela ke sesithiwa ke kuyekuthiwe sesidliwe yinja kodwa ke eyu cha igama elinzima lelo kulungile ke indaba ngelinye ilanga lelo sikumantombi sivalelise siphume kanje sithi goni kanje
1: kanti hayi kumele ngisukume
0: Vela kumele usukume phela uvalelise ke masamba
1: lapho. Ngikade kusho ukuthi awusukume phela ntombi. Awukusiyami umanxele xa sibuntoza abantu umfazi wamabele emadu ngicela singane ngapheshe yakomfula umkhahlelo sidinde qhamuke insizwa sukela emadodeni.
0: Kahle wena.
1: Ah, futhi bani? Wabanjani?
0: Ngijana nje.
1: Hayi kulungile asambe lapha sengomenyethi uhlelo olusha akuqaphele akuqale kuphela ingoma.
0: Aqale kuphela okodwa nkosi yami phansi ke zingolweni ePosh 15 la sizilanda khona ke inkemba ziyapha zihamba ke njengamanje yosika kuyosika emzimkhulu kobe kunakele kakhulu.
1: Kobe kukubi lapha kwandaba kayilali ngiyakhona.
0: Bathi aqale kuphela ingoma ngiyeza. Awuthulo ilalela uthulo ilalela sihambe thina.

0: mlaleli umsakazo umgungu Ndlovu FM usho njalo ke umzwakhe Mbulu mangabe ethi umzwakhe ubonga uJehova kowakho umsakazo umgungu Ndlovu FM kowakho umsakazo umgungu Ndlovu FM la sisho khona ke ukuthi ke zemidlalo ke sinaye ke umpethu ke elapha na ke usiyabonga ke ewakanxeleke ozokwazi ukusitshela ukuthi ke njobe kuzobe kunemidlalo kuzobe kwenzekelani sikhuluma naye ke kuwona umsakazo wakho umgungu Ndlovu FM asikubingelele xasibe Eh siyaphila mfethu singezwa kwena.
1: Ah bethayi ngiphila kakhulu wethu ngibonga nje ithuba. Eh ngibingelele ngabalaleli kuzona zonke izindawo abalaleli nje namanje.
0: Mfethu awusitshele kumsakazo omgungu Ndlovu FM ukuthi ke niba nemidlalo niba nayo eminyaka yonke nizobe nenza kuphi yini inhloso?
1: Abantu abanenhlanhla bazithole sebedlala emazingeni athe 22 noma amazingeni